0: godine obilježiti proslavu rokova. Kazalište Virovitica u petak je premijerno izvelo predstavu Ludi svijet braće Marx, duhovitu i dinamičnu priču inspiriranu životom slavne braće Marx, koja kroz humor progovara o američkom snu obitelji i cijeni uspjeha. Predstavu je režirao Dražen Krešić, a riječ je o hrvatskoj praizvedbi teksta mađarske autorice. Virovitički glumački ansambl publici je donio spoj komedije, nostalgije i društvene kritike. Ravnatelj kazališta Virovitica Tomislav Pintarić istaknuo je kako je iza kazališta uspješna sezona sa 6 premijernih naslova, održanim Virkasom i nastavkom suradnje s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, zahvalivši pritom svim partnerima na potpori radu kazališta. Poljoprivrednicima i prerađivačima uskoro će biti dostupni novi financijski instrumenti vrijedni ukupno 47 milijuna eura za ulaganja u razvoj proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Kroz program Hrvatske banke za obnovu i razvitak osigurano je 20 milijuna eura za kredite namijenjene ulaganju u preradbene kapacitete. Krediti će iznositi od 200 tisuća do 3 milijuna eura uz mogućnost otpisa do 40% glavnice, a program bi trebao biti dostupan od rujna. Dodatnih 27 milijuna eura osigurano je kroz programe HAMAG BICRO-a. Zajmovi od 1000 do 150 tisuća eura biti će namijenjeni poljoprivrednicima i poduzetnicima u ruralnim područjima uz mogućnost otpisa do 45% glavnice, odnosno do 50% za mlade poljoprivrednike. Za više informacija i pomoć prije prijavi zainteresirani se mogu obratiti poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija, vrijedan ukupno 3,4 milijuna eura bespovratnih potpora. Program je namijenjen malim poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, nautičkom sektoru te privatnim iznajmljivačima s oznakom Vaš domaćin. Potpore su usmjerene na zelenu i digitalnu tranziciju, povećanje energetske učinkovitosti, kružno gospodarstvo i modernizaciju turističke ponude, a dio mjera po prvi put uključuje i domaćine u privatnom smještaju. Za hotele, OPG-ove i turističke agencije predviđeno je više od 2,2 milijuna eura, dok su dodatna sredstva namijenjena nautičkom sektoru i punionicama za električna vozila. Program je otvoren od 3. do 30. srpnja, a za dio mjera prijave se zaprimaju do kraja kolovoza ili do iskorištenja sredstava. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Policija i dalje traga za naoružanim napadačem iz Čakovca. Nastavljena sanacija požarišta u Vinišću, s požarima se bori cijeli jug Europe. Uoči NATO samita u Ankari, Rusija ponovno napala Kijev. Oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Balogunu.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu vatrenim oružjem teško ranio dvojicu mlađih muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Radi se o 43-godišnjem Danielu Trniniću, rodom iz Siska, koji je otprije poznat Hrvatskoj, ali i bosansko-hercegovačkoj policiji. Prije 6 godina s još 2 osobe bio je uhićen u BiH u akciji Unikat zbog uzgoja i prodaje marihuane, ali i posjeda ilegalnog oružja. Dio zatvorske kazne od 5,5 godina zatvora odslužio je u BiH, a dio u Lepoglavi. Kako mediji neslužbeno doznaju, potraga bi se mogla proširiti i na BiH nakon raspisivanja Interpolove tjeralice. Iz policije napominju da je riječ o izuzetno opasnoj osobi, a građane mole da mu se ne približavaju i ako ga vide, da odmah zovu 192.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šibeniku Državnom sudbenom vijeću. Posljedica je to provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je 2 dana prije zahtjeva utvrdio više nepravilnosti vezano za postupanje u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, a protiv kojega više od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja vezano za optužnicu iz 2023. godine za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja. Do odluke vijeća o zahtjevu Škarice i do imenovanja novog predsjednika suda, tu dužnost će obavljati predsjednik Županijskog suda.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nastavlja se sanacija požarišta u Vinišću pokraj Trogira. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre. A opožarena je trava, nisko raslinje i borova šuma na području od 10 hektara. Vatra je u jednom trenutku zaprijetila i objektima, ali zahvaljujući i zračnim snagama, kuće su obranjene, rekao je za Media Servis zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.
2: A požar je buknuo negdje oko 15.30, na teren su izašli sve položile snage sa trogirskog područja, kaštelanskog područja, solinskog i splitskog područja. Znači negdje, jučer je bilo negdje 63 vatrogasca sa 19 vozila, 2 kanadera i jedan traktor koje smo jutros reducirali na 30 vatrogasca sa 10 vozila. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerovatno reducirati snage večeras i još možda ostanemo u noć.
1: Tijekom vikenda hrvatski vatrogasci odradili su 105 intervencija u kojima je kumulativno sudjelovalo 138 vatrogasnih organizacija s ukupno 540 vatrogasaca i 140 vatrogasnih vozila te 3 protupožarna zrakoplova, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Najviše požara bilo je na području Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i onaj na Hvaru, na području Ivandolca, gdje je prilikom gašenja ozlijeđen 1 vatrogasac.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon rekordnih vrućina i juge Europe muče požari, dok u Venezueli raste nezadovoljstvo zbog stanja u zemlji nakon potresa.
3: Tisuće vatrogasaca proteklih dana bore se s požarima u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, ali i drugim zemljama. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje, ako su vlasti zatražile pomoć u borbi s požarima Španjolske, koja je poslala 120 vatrogasaca sa 45 vozila. Oni pomažu 1200 portugalskih gasitelja koji se sa 400 vozila već danima bore sa plamenom koji je do sada poharao 30.000 hektara. Vlasti su proglasile maksimalni rizik od izbijanja požara u više od 100 općina. U susjednoj Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Žirone. S druge strane, granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja te na mjestima u Provansi. U Grčkoj se na području Soluna požar proširio nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je bila naređena evakuacija stanovništva. Veliki požar buknuo je u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85% požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Zbog erupcije pepela iz vulkana Etna na Siciliji zračna luka u Kataniji bila je prisiljena ograničiti slijetanja, a otkazano je bilo na desetke letova koje su ugostili obližnji aerodromi. Stručnjaci Vulkanološkog instituta navode da je vulkanski pepeo formirao stup visok oko kilometar i pol iznad kratera i dok se turistima, o kojima ovisi gospodarstvo, savjetuje da provjere statuse letova prije polaska, prema Odjelu za civilnu zaštitu talijanske vlade, trenutno je razina uzbune za Etnu žuta. Više od 10 dana prošlo od kako su Venezuelu pogodila dva razorna potresa. Broj poginulih u ovoj južnoameričkoj državi ostaje neizvjestan, a službena procjena da je poginulo najmanje 3300 ljudi. Na najteže pogođenom sjevernom obalnom dijelu zemlje preživjeli i volonteri iz cijele zemlje uzimaju stvar u svoje ruke, liječe ozlijeđene, pronalaze sklonište te traže nestale. Razdoblje nakon potresa test je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, zbog čega se bori da humanitarna katastrofa ne postane politička dok je mandat privremene čelnice ističe u petak. Južni i jugoistočni dijelovi Azije na udaru su monsunskih kiša. Obilne padaline izazvane monsunom uzrokovale su smrt i uništenja u dijelovima Indije, posebno u Mumbaju. Petero djece je među najmanje 6 osoba koje su poginule nakon što su u Mumbaju usred obilnih kiša srušilo nekoliko zgrada. Urušavanje se dogodilo u siromašnom dijelu indijske financijske prijestolnice, a poteškoće su zadavale brojna klizišta zatrpavajući prometnice. Indijski meteorološki odjel izdao je crveno upozorenje za Mumbaj i susjedne okruge. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Dan uoči velikog NATO samita u Turskoj, Rusi su ponovno izveli masovni napad dronovima i projektilima na ukrajinsku prijestolnicu. Za to vrijeme se u Teheranu nastavila okupljati nebrojena masa ljudi koji su se priključili pogrebnoj povorci za ubijenog vrhovnog vođu. Dio njih pritom je palio američke zastave, pozivao na osvetu SAD-u te na ubojstvo Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua.
4: Drugi put u 4 dana Rusija je ponovno zasula Kijev dronovima i projektilima. Desetak ljudi je pritom poginulo i niz je ozlijeđenih. Čelnik Kijevske vojne uprave Timur Tkačenko kaže da je u gradskoj četvrti Podilski pogođena i djelomično uništena stambena zgrada, te da se isto dogodilo i u drugim nasiljima. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je rekao da su uništene i nestambene zgrade. Do napada je došlo svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da slijedi novi ruski udar.
5: Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude.
4: Zelenski je nakon napada rekao da su ukrajinske snage postigle dobre rezultate u rušenju krstarećih raketa i dronova, ali da ne uspijevaju zaustaviti balističke projektile jer im za njihovo presretanje nedostaje raketa za američki sustav Patriot. Stoga je apelirao na SAD i europske saveznike da ovog utorka i srijede na NATO samitu u Ankari donesu odluke koje će ojačati zračnu obranu Ukrajine. U Ankari bi se Zelenski ponovno trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bojište se očito zamrznulo u posljednjih nekoliko mjeseci i ni jedna strana ne postiže veliki napredak, rekao je to novinarima u Washingtonu visoki američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Tvrdi i da Trump osjeća stvarnu hitnost da pokuša ovo zaustaviti. Čelnici 32 zemlje članice NATO-a će između ostalog razgovarati o povećanju odvajanja za obranu na 5% BDP-a, kao i o pomoći Ukrajini u obrani od ruskog agresora. Nepregledne mase Iranaca, a govori se o milijunima, priključile su se pogrebnoj povorci za vrhovnog vođu Alija Hamneija, koji je ubijen krajem veljače u izraelskom napadu. Mnogi od onih koji su se okupili u Teheranu zazivaju smrt Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kao i osvetu zemljama na čijem su čelu. Okupilo se i cijelo iransko vodstvo, osim novog vrhovnog vođe, Močtave Hamneja. Močtava je ranjen u napadu u kojem je ubijen njegov otac, no iranski dužnosnici kažu da razlog njegova izostanka nije njegovo ranjavanje, nego briga za njegovu sigurnost. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je izjavio da ovo zapravo nije oproštaj, nego pakt za nastavak puta. Naglasio je pritom da su SAD i Izrael ovim ratom dokazali da pitanja slobode i ljudskih prava na koja se pozivaju nisu ništa drugo nego laži. Pogreb Alija Hamneja održat će se 9. srpnja. Za Medija servis Bruno Perić.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Međuinstitucionalna suradnja jedan je od ključnih koraka u borbi s globalnim nesigurnostima i kibernetičkim napadima. Jedan je to od zaključaka drugog godišnjeg skupa regulatora održanog u Hrvatskoj narodnoj banci.
6: Mjeseci za nama pokazali su da se Hrvatska suočava s velikim porastom kibernetičkih napada. Mete hakera su različite, od državnih institucija i kritične infrastrukture, pa sve do malih tvrtki i građana. Svrhe napada su različite, pojasnila nam je zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e, Ana Marija Staničić.
7: Jedna svrha napada može biti zapravo komercijalna, da napadači zarade. To se često događa u privatnim institucijama. Ono što je puno opasnije su napadi na zapravo javne usluge, na bolnice, kritične infrastrukturu, na energetski sustav, gdje je zapravo cilj napadača nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa.
6: Upravo u trenucima kaosa i krize, otpornost našeg sustava ne mjeri se izvješćima, već time funkcioniraju li usluge na koje se građani pa i cijelo gospodarstvo svakodnevno oslanjaju, poručio je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na drugom godišnjem skupu regulatora. Stabilnost je, kaže, poput mosta.
8: Dok sve funkcionira, gotovo nitko ne razmišlja o njegovoj konstrukciji, ni stupovima koji ga nose. Tek pod pritiskom postane jasno koliko su svi njegovi dijelovi međusobno povezani. No otpornost danas ne znači samo sposobnost da izdržimo udarac. Ona sve više znači sposobnost prilagodbe, da nastavimo funkcionirati, donositi odluke i održati povjerenje, čak i onda kada se okolnosti mijenjaju.
6: Predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Tonko Obuljen poručio je da upravo kibernetički napadi mogu biti instrument pritiska, nanošenja teške gospodarske štete, manipulacije informacijama, ali i narušavanja povjerenja u institucije.
9: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Financijski sektor, javna uprava, krizno upravljanje, mediji, hitne službe, naš kompletan svakodnevni život ovisi o tome da su mreže dostupne, sigurne i otporne.
6: Kao dobar put ka sigurnosti, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je međuinstitucionalnu suradnju.
10: Uz financijske ciklusne, tržišne poremećaje i neuspjehe, regulatorni sustav danas mora odgovarati na kibernetičke napade, geopolitičke nestabilnosti, poremećaje u opskrbnim lancima, ubrzani razvoj umjetne inteligencije, klimatske izazove te sve snažniju međusobnu povezanost financijskih, energetskih, komunikacijskih i digitalnih sustava.
6: Da Hrvatska dobro stoji po pitanju kibernetičke sigurnosti, zaključio je ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
11: Na toj sigurnosti svakodnevno treba raditi. Koliko ja znam i ono što sudjeluje, mi imamo vrlo siguran sustav, ali svakodnevna edukacija i naših službenika i naših građana i naše gospodarstva doprinosi podizanju sigurnosti sustava.
6: Za Medija servis Tonči Gabelić.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bujama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove više stambene zgrade u sklopu programa POS. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
12: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
1: Bačić je potom u Rijeci dodijelio ugovore o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji, gdje se sastao s gradonačelnicima i načelnicima s područja te županije na temu priuštivog stanovanja. A splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je ugovor s tvrtkom Laus za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju naselja sa 200-tinjak stanova na području gradskog Kotara Kamen, čime je nastavljen razvoj POS programa i u Splitu. Prvi stanari očekuju se za 3 godine, a cijena kvadrata će biti 2150 eura. Šuta i projektant Petar Laus.
13: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi, između 80 i 90% ljudi, kad se uzme u obzir, iskazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
14: To će biti objekti katnost prizemlje i 3 etaže, te će u njima biti 12 do 15 stanova, ovisno o tome o kojim stanovima se pokaže potreba veličinom, dakle jednosobnim, dvosobnim i trosobnim stanovima. Sama parcela je dakle na kamenu, ona, kroz nju će vijugati jedna cesta koja će povezivati sve objekte i to će biti objekti koji će sa jednom garažom povezivati više nadzemnih volumena.
0: Intervju Media Servisa.
1: Osnaživanje žena u liderstvu, mentorski program za one koji žele promjenu i dobrobit više pozicije, one liderske. Teme su intervjua Medija servisa u kojem su gostovale medijska stručnjakinja Izabela Vrtar i stručnjakinja u području strateškog komuniciranja, upravljanja i poslovnog razvoja Martina Sokač-Saraga uoči sutrašnje druge konferencije Lead to the Top. Glavne teme će biti nezaobilazna umjetna inteligencija, kako ustati nakon pada, prepreke, umrežavanje, ali i liderska reinvencija.
15: Pitanje reinvencije su ona znanja, ona svjesnost, ona samorefleksija, ono daljnje učenje i ono što svaki dan učimo i primjenjujemo od svojih ljudi i od tržišta, što znači stalno osluškivanje i činjenica da smo i kao ljudi i kao lideri promjenjivi.
1: Istaknula je Vrtar, jedna od tema konferencije bit će i mentorstvo. Iza udruga je prvi ciklus mentoriranja koji je od listopada lani do ožujka ove godine okupio više od 100 mentorica i mentiki, kako ih Sokač-Saraga naziva.
15: To je jednostavno proces kojima može promijeniti život i ono što je jako važna poruka iz perspektive mentorice, vi možete jednako, ako ne i više, naučiti iz iskustva sa mentijem, jer on donosi jednu novu prizmu, jednu novu perspektivu, postavlja pitanje, gleda na stvar na koje možda vi ćete gledati drugačije.
0: Sport.
16: Nastavljaju se oštre reakcije na FIFA-inu odluku o suspendiranju crvenog kartona Balogana uoči utakmice SAD-a i Belgije. Engleska i Norveška novi su četvrtfinalni par svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
16: Večera se nastavlja nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva, a od 21 sat na teren će Španjolska i Portugal. Portugalci su do osmine finala došli nakon pobjede nad Hrvatskom 2-1, dok je Španjolska izbacila Austriju s uvjerljivih 3-0. Pobjednik ovog dvoboja igraće protiv boljeg iz ogleda SAD Belgija, koji počinje u 2 sata ujutro. Uoči ovog susreta pojavilo se dosta kontroverzije nakon što je FIFA donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u ovoj utakmici unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. UEFA reagirala i nikad žešće prozvala FIFA. Prešli ste crvenu liniju. Nogomet se, kao i svaki drugi sport, temelji na pravilima koje su osnova poštenog, iskrenog i transparentnog natjecanja, poručili su iz UEFA. Ranije su svoje mjesto u četvrtfinalu osigurale Norveška i Engleska. Norvežani su izbacili Brazile rezultatom 2-1. U 80. minuti Haaland zabija za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovno trese vratnicu Brazilaca i vodi Vikinga u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. U drugoj utakmici koja se igrala tijekom noći, Engleska je slavila protiv Meksika 3-2. Za Engleze je dvaput pogodio Jude Bellingham i jednom Harry Kane. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20 sati u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacija osigurala već ranije, a izbornik Tomislav Mijatović poručuje.
17: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače. Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradska vrta Sjena u jednom od prošlih prozora u gostiju bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
16: Podsjetimo, tri najbolje reprezentacije iz skupine nastavljaju natjecanje u završnoj fazi kvalifikacija. U toj fazi svaka reprezentacija odigraće još 6 utakmica protiv protivnika s kojima se do sada nije susrela. Plasmana svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz završne skupine. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ostvarila je veliku pobjedu protiv Srbije rezultatom 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Izbornik Siniša Orešćanin.
18: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad to nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
16: U polufinalu Mlade Vatrene očekuje susret protiv Španjolske u srijedu. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izbornik Hrvoje Koljanin.
19: Jedan odličan uspjeh, veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Mislim da su momci od početka do kraja na najboljem mogućem nivou. Potrebno. Ni u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
16: Na ponovno zauzimanje vrha svijeta mladih barakuda čekalo se 10 godina, odnosno od svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. godine. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo. Oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Balogunu.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Andreja Marić.
20: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €.

0: Pileći file, kilogram 5,49 €.
1: U noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17. Na Jadranu od 20 do 25. Najviša uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro, 7 sati 16 minuta, eto nas u servisnim informacijama. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na točno 20 celzijeva stupnja. E ovako, što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimica kiša i pljuskovi sa grmljavinom, ali ne vjerujem da će to baš kod nas biti. Kažu ujutro u unutrašnjosti ponegdje još kratkotrajna magla, poslije podne su moguće lokalni pljuskovi i grmljavina ponajprije u gorju, vjetar slab do umjereni jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34. E sad, zašto sam rekao da ne vjerujemo da će kod nas biti? Zato jer kad glamamo baš konkretno za grad Viroviticu, zapravo kod nas najavljuju kroz cijeli dan sunčano vrijeme, to jest do kojih 10 ovako oblačno, od 10 onda razvedravanje uz maksimalnu temperaturu od kojih 31 celzijev stupanj i evo kao što rekoh koliko vidim kroz cijeli dan je sunčano vrijeme bez jedne kapi kiše ako gledamo baš konkretno naš grad. Eto, toliko o vremenu, možemo na promet kasnije.
2: Hvala ti Mateo, ajmo na promet. Gledamo ovako promet u našoj Virovitici, pa uredan je, zapravo svakog jutra je uredan. Nema tu nikakvih posebnih ograničenja, niti gužvi, zastoja, sve je u redu, neka tako i ostane. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Situacija nije kod nas takva, evo i u ovom trenutku sunce izlazi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkih središta u priobalju, osobito Splitu i Dubrovniku. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode.

0: oko 1 km. Ajde, to mi ne zvuči toliko strašno. Također, usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb. Te imamo, nažalost, jednu prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici A3 na... To jest između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine je 60, tako da evo nemoj juriti ako si tamo, imaj dodatan oprez. Ukoliko nam ti imaš nešto za dojaviti, 0997539028, možeš to učiniti bilo kad, a mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Sretan put!
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.
0: A što ćemo ti i ja sada, Mateo?
1: Ništa, družica uz najbolju glazbu.
0: I to je to.
1: Pa to je to.
0: A ništa nam drugo ne treba zapravo. Haris Đinović nam je u nastavku. Vama želimo još jednom dobro jutro i sretan put.
1: Sretan put.

0: minuta.
1: A ja vjerujem da je većina nas bila onako pijana od sreće jučer kad je gledala tekmu, pretpostavljam onako da je cijeli svijet navijao za Španjolsku. Ljudi moji, jeste li gledali tu utakmicu?
0: Da, mi jesmo i definitivno smo navijali za Španjolsku, to ovako javno i reći. I evo, zapravo cijela utakmica je bila napeta jer je cijelo vrijeme bilo to 0-0, pa ono, ajde više, kad će taj gol,
1: da,
0: ali evo,
1: da.
0: U 91. minuti su iznenadili tim golom.
1: Portugal je inače nekako na ovo svjetsko prvenstvo stigao s nekim velikim ambicijama, onako, ja bih rekao još čak većim megom, no protiv Španjolske sve to nekako ostalo i bez pokrića. Momčad Roberta Martineza djelovala onako jučer bezidejno i potpuno podređeno suparniku, koji je to ipak kontrolirao ritam utakmice od prve do posljednje minute. Da, lijepo si to rekla.
0: I onako breaking news, Cristiano Ronaldo plaća.
1: Da, kad smo kod utakmice, bila je jučer utakmica Belgije i SAD-a. Belgija je u Sjetlu stigla sa dodatnim motivom, evo, u oči utakmice. Najveća tema nije nažalost bio nogomet, nego odluka FIFA da suspendira zabranu nastupa Florianu Folarinu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, i to unatoč automatskoj suspenziji zbog crvenog kartona, ali evo, Belgijanci su to lijepo odgovorili, onako nisu se ništa bunili, nego su im samo onako pokazali sa 4-1 kako se igra nogomet. Neka, evo, i to mi je drago. Tako da, kad već Hrvatska nije tu unutra, nek su ih ovi rasturili.
0: Da, to je definitivno, evo, i taj Portugal koji je od sinoć zapravo završio svoje putovanje na svjetskom prvenstvu, nisu se dugo veselili.
1: Znaš kak se kaže, ko visoko leti, nisko pada.
0: Da. Mislim da nemamo više ništa za nadodat, bar što se tiče ovih utakmica. Naravno, čekamo ove sljedeće i čekamo taj kraj i to finale. A dok mi čekamo to
1: da,
0: nam je...
1: Da, kad smo kod toga, ajde sam da ovako na brzino spomenem. Francuska i Maroko, Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska, sad ovu četvrtu čekamo.
0: Eto, gledamo, imamo još što zagledati i zanavijat. Tu nam je Saša Kovačević i njegov ljetni hit Slučajno.

0: Ah, bio je to Saša Matić.
1: Ah.
0: Ah, nego ljudi moji, sretan imendan svima koji danas slave, a to će nam biti Klaudije, Klaudija, Goran, Zoran, Vilivald i Vilko. Pa evo, sretan imendan od nas ekipa.
1: Sretan imendan, možemo ići dalje. Aleksandra Mladenović.
0: Moj si, nek si najgori. Dobro jutro.

stari hit Ace Lukasa i Ivane Selakov. Kažu oni daleko si, a ja kažem vijesti su nam bliže nego ikad. Još samo jedan glazbeni broj i stižu nam vijesti medija servisa u točno 8 sati. To nam je još SMS i do tebe mi je stalo, a mi vam želimo još jednom dobro jutro i dobrodošli na Room FM.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu kreću s pripremama za mimohod povodom dana pada Bastilje. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina rat na postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Na paradu su isprva trebali ići hrvatski vojnici, a predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović zabranio je vojsci da ide na taj mimohod. U novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravljat će se na samitu NATO članica koji počinje u Ankari. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte poručio je kako Ukrajina od saveznika mora dobiti ono što je potrebno. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim kolegom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi, predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivom je pobjedom zaključila prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Kataru. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović:
3: mi smo dozvolili danas oni još spavaju ili danas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane i su one u čovjeka iz meča, pa opet u čovjeka s nekoj hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome.
1: Drugi krug kvalifikacije počinje krajem kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe. Novo na tvom broj 1 radiju.

Aleksandra Prijović na Room FM-u. Slušamo još jednu stariju stvar. Željko Joksimović je ovdje, imamo tu još Peđa Jovanović, Cvija. Skupila se muška ekipa prije internet portala. Dobro jutro i ostanite naravno uz nas.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas tu, smo 8 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u internet portale.
2: Dobar dan.
1: Tebi je već dobar dan, meni je još jutro.
2: Nakon prve kave već idemo na dobar dan. Nego ljudi moji, pretpostavljam da bi si voljeli da krenemo sa sportom, da još malo prokomentiram ovo, ne znam što ti kasnije kažeš na to.
1: Misliš ovo Ronaldovo plakanje?
2: Pa generalno sve to, sve to zajedno.
1: Možemo mi cijeli dan pričati o tome što se
2: meni... Jel da, ne bi se ni ja bunio inače. Jučer su igrali još, osim što su igrali Španjolska i Portugal, igrali su Belgija i SAD. Belgija je uvjerljivo savladala Sjedinjene Američke Države 4-1 i izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva, ali se u utakmici jednako govori zbog onoga što se događalo naravno izvan terena. Inače, neposredno nakon posljednjeg slučaja zvižduka, službeni profil belgijske reprezentacije na društvenim mrežama objavio je fotografiju Romelua kako utišava domaće navijače nakon pogotka za 4-1. Uz fotografiju su napisali samo dvije riječi u prijevodu: poništite ovo. Bila je to jasna poruka upućena FIFA i američkoj administraciji nakon velike kontroverze koja je obilježila pripremu utakmice. Da, sjetimo se, to je sam još jedno da podsjetimo, Trump je zvao predsjednika FIFA i je li molio da se ukine crveni karton američkom igraču, ali eto, nije mi to pomoglo, bome su ih rasturili onako 4-1.
1: Da. Ništa, tekma, ti si rekao bio malo prije koje su nam sve tekme po rasporedu, ali dobro, to možemo još nešto malo kasnije prokomentirati. Ajde, sad ćemo se vratiti na ove... Idemo na jednu zapravo tužnu vijest. Vratit ćemo se unazad 7 dana. Kaže, više od 7 dana nakon potresa Venezuela i dalje broj mrtve. Inače, broj poginulih u dva razorna potresa u Venezueli popeo se je na 3535. Tako su objavile vlasti u ponedjeljak, a gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez krova nad glavom. Više od tjedan dana nakon katastrofe koja je pogodila glavni grad i obližnja obalna područja. Vodeći zastupnik rekao je da posljednji službeni podaci govore o 16.740 ozlijeđenih i 17.854 raseljenih osoba nakon potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su se dogodili 24. lipnja u razmaku od samo nekoliko sekundi. Da, inače imamo tu i fotografije, vjerujem da ste već svi upoznati zapravo sa ovom njihovom situacijom i kakva je zapravo situacija trenutno kod njih. Uglavnom, to sad meni na samom kraju piše da su se uključili i Ujedinjeni narodi. Kažu, neki timovi za potragu i spašavanje i dalje su raspoređeni na pogođenim područjima, dok specijalizirani inženjerski timovi i medicinska podrška nastavljaju pristizati. Tako je to novinarima rekao glasnogovornik UN-a.
2: Ajde, neću onda daleko od Venezuele, ja ću skočiti ovako samo malo do Kube i tamo su trenutno problemi. Inače, jučer, to jest u ponedjeljak u podne, došlo je do potpunog kolapsa kubanske nacionalne električne mreže, zbog čega je tamo oko 10 milijuna stanovnika tog karipskog otoka ostalo bez struje, izvijestio je državni operator mreže. Gotovo 2/3 zemlje već je bilo bez električne energije u trenutku kad se sustav u potpunosti urušio. Državni operator mreže priopćio je kako istražuje uzrok ovog nestanka struje koji je pogodio cijelu zemlju. Inače, potpuni raspad sustava predstavlja dodatan udarac za Kubance koji su već iscrpljeni čestim i dugotrajnim prekidima opskrbe. Posljednjih mjeseci nestanci struje traju satima, a nerijetko i danima, što naravno mnogim onemogućuje rad i odmor tijekom vrućeg karipskog ljeta. Kao glavni uzroci tog nestanka struje navode se zastarjela energetska infrastruktura i američki naftni embargo koji otežava opskrbu otoka gorivom. Kuba se već godinama bori s održavanjem stabilne opskrbe električnom energijom uslijed duboke ekonomske krize, a situacija se onda dodatno pogoršala pod pojačanim pritiskom koji je uvela američka administracija, što je komunističku vladu dovelo u dosadne neviđene probleme. Eto, uglavnom oni su jučer od podne, onako u potpornosti cijela zemlja je bez struje, a možemo si misliti kako je to kad su ove vrućine.
1: Da, e sad ti si malo prije spomenuo Kina, to si sasvim
2: slučajno
1: sad spomenuo,
2: da,
1: ali evo nije slučajno, imamo tu još zapravo jednu lošu vijest, radi se upravo o Kini, kaže najmanje 8 osoba poginulo je nakon što su grmljavinske oluje pogodile kinesku pokrajinu Hubei u središnjem dijelu zemlje, tako su izvijestili danas državni mediji, dok meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Inače, tijekom 4 sata u ponedjeljak na večer vjetrovi brzine od pazi sad 149 km na sat pogodili su gradove.
2: E, dobro.
1: Da, ajme.
2: Mislim,
1: zapravo,
2: nije to baš...
1: ima ovdje i video, onako
2: gledaj,
1: baš se tresa.
2: Kod nas bura ide onako do 230 km na sat, pa ono.
1: Ovdje su još naveli kako sad, naravno, javlja se prijetnja usjevima i gospodarstvu. A čak Kina je u stanju pripravnosti zbog onog super tajfuna Bavi kojeg su spominjali, koji se kreće preko Tihog oceana prema Tajvanu. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da je tajfun donio vjetrove brzine do 290 km na sat. Da, ovdje
2: je
1: situacija onako, pa nije baš za pohvaliti se, ali evo, nadam se da će biti svi u redu.
2: Ajde, sve ostale vijesti su mi više manje iz Hrvatske, pa ću se dotaknuti samo još jedne ovako, pa mogu reći lijepe vijesti. Inače, znanstvenici su koristeći se umjetnom inteligencijom otkrili 73 do sad nepoznate vulkanske kaldere skrivene na dnu oceana. Ovo otkriće, inače, koje više nego utrostručuje broj poznatih podmorskih kaldera, moglo je biti ključno za procjenu budućih vulkanskih opasnosti. Eto, mislim, kaldere su vulkani, ako nekom nije jasno.
1: Evo, imam ja definiciju. Kaže, kaldere su velike udubine koje nastaju urušavanjem tla nakon snažnih vulkanskih erupcija. Iako mnoge od njih više nisu aktivne, neke mogu predstavljati potencijalnu opasnost jer se u budućnosti mogu ponovno probuditi.
2: Da, pričali smo zapravo jučer o vulkanu u Italiji koji je isto onako počeo malo bacati dim.
1: Da, ali meni se sviđa ovo što zapravo, mislim, što umjetna inteligencija ponovno pokazuje koliko može pomoć znanosti.
2: Biti korisna, da.
1: Da, u nekim stvarima baš je korisna. Bojali smo se svi kako će to završiti, ali evo, mislim da idemo u dobrom smjeru što se tiče te umjetne inteligencije. Trebamo ju samo znat koristiti, kao i općenito sve druge društvene mreže.
2: Ajde, kad sam već kod umjetne inteligencije, samo ću se ovako dotaknuti jednog naslova. Kaže profesorica s Princetona, nasjeli smo na veliku prevaru, AI uopće nije inteligentan. Ali evo, vidimo primjere da ipak može biti od koristi.
1: Da, sve ovisi o tome koliko ga i na koji način zapravo koristiš.
2: E, upravo to, na koji način ga koristiš.
1: Da, ajde, idemo na kratku pauzu, pa
2: možemo
1: ćemo se vratiti u drugi krug.

0: će išto pitati i objaviti.
1: Drugi krug internet portala je pred nama. Dobro jutro i dobrodošli natrag. Mateo i Kassandra s vama.
2: Pa ja halo. Učila. Pa da, sabotira me od jutra.
1: Dobro, evo, mi se zapravo prvi put desilo danas, tako da...
2: Danas.
1: Ajmo dalje, ajme...
2: Ti si rekla da imaš još jednu vijest iz svijeta, pa eto da to onda.
1: Da, idemo malo do Velike Britanije, ali meni je ova vijest onako bizarna, ali ajde pročitat ćemo ovo. Mm-hmm. Inače, ovako, vijest kaže, do 6000 prijestupnika, među kojima bi se mogli naći ubojice, silovatelji i seksualni prijestupnici, moglo bi biti prijevremeno pušteno iz zatvora u sklopu nove vladine šeme za smanjenje prenapučenosti zatvorskog sustava. Da, dobro ste čuli, tamo u Velikoj Britaniji su sad odlučili nakon, ne znam, nekog određenog perioda, kazna još nije prošla do kraja, znači nisu izvršili tu svoju kaznu do kraja. Zatvori su im prenatrpani, valjda tim zatvorenicima nema mjesta i sad su oni odlučili ove neke ljude koji su već tamo duže vrijeme ili koji su odslužili 2/3 svoje zatvorske kazne pustiti na slobodu prije vremena zato što evo nemaju mjesta u zatvoru za možda nove ljude. Kako ti to komentiraš?
2: Jel mogu išta pametno na to reći?
1: Ne.
2: Mislim...
1: Da, nažalost je tako. Ja ne znam što bih prokomentirala ovdje. Nemam više što za nadodati.
2: Da, trebala je država svakako, mislim, Britanija je puno prije razmišljati o tome i ulagati malo više u zatvorski sustav, u izgradnju većih kapaciteta, ali Bože moj, što
1: da,
2: je sad
1: tu? Da, oni su ovdje spomenuli kako bi bez te akcije zatvori do studenog mogli ostati bez imalo prostora. Ovdje još se spominje zapravo glasnogovornik Ministarstva pravosuđa koji je poručio da se vlada hvata u koštac s naslijeđenom krizom u zatvorskom sustavu. Kaže, gradimo 14.000 dodatnih zatvorskih mjesta i reformiramo sustav kažnjavanja kako bismo uvijek mogli zatvoriti opasne kriminalce. Pa dobro, onda ih možete eto i pustiti.
2: Ne znam šta pametno reći, nemaš tu šta pametno reći generalno.
1: Da, ništa, okej, ajde, onda ćemo se vratiti zapravo u Hrvatsku. Mm-hmm. Ti si spomenuo da više zapravo niti nemamo vijesti iz svijeta, sad se vraćamo u našu Hrvatsku.
2: Da, inače, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača održao je saslušanje o zaštiti djece i maloljetnika na internetu u susretu novom europskom zakonu najavljenom za kraj ove godine. Ponovno su se čuli zahtjevi za zabranu društvenih mreža djeci ispod 16 godina, te zabranu dizajna koji izaziva ovisnost, priopćio jučer ured eurozastupnice Biljane Borzan. O čemu se tu točno radi? Inače, Biljana Borzan upozorava da algoritama TikToka može maloljetnicima vrlo brzo početi preporučivati sadržaj vezan uz depresiju, samoozljeđivanje i samoubojstvo, čak i bez izravnog pretraživanja tih tema. Poziva se zapravo na testove istraživanja prema kojima se nakon nekoliko sati korištenja aplikacije preporuke mogu postupno usmjeriti prema sve ekstremnijem sadržaju ako korisnik pokazuje interese za teme poput usamljenosti ili tuge. Ona smatra da platforme moraju snositi veću odgovornost za zaštitu djece te traži strožu primjenu europskih pravila o sigurnosti maloljetnika na internetu. Posebno tu ističe da djeca provode mnogo vremena na društvenim mrežama zbog čega algoritmi imaju veliki utjecaj na ono što gledaju i kako onda oblikuju njihove interese i raspoloženja, ali i razmišljanja. Inače, članak i podsjeća, koliko vidim, da su i ranija neovisna istraživanja pokazala kako novi računi

0: registrirani kao 13-godišnjaci mogu u kratkom vremenu početi dobivati veliki broj preporuka povezanih sa samoozljeđivanjem i suicidalnim mislima, što je izazvalo zabrinutost stručnjaka za mentalno zdravlje. I iz TikToka navode da imaju mjere zaštite, uključujući uklanjanje štetnog sadržaja, preusmjeravanje korisnika prema izvorima pomoći i mogućnost resetiranja preporuka, ali kritičari smatraju da te mjere nisu dovoljne. A onda dolazimo i do sljedeće vijesti. Carinska uprava otkrila je i spriječila nezakonit unos veće količine jednokratnih e-cigareta, takozvanih vape proizvoda, koji su poštanskim pošiljkama stizali primateljima u Hrvatskoj. Inače, u akciji je zapljenjeno gotovo 1000 komada e-cigareta, a posebno zabrinjava što ih u velikom broju su naručivali maloljetnici. I to ne samo za osobnu upotrebu, već i za daljnju preprodaju svojim vršnjacima. Kaže članak ovako, mobilne jedinice Carinske uprave provele su ciljanu akciju nadzora poštanskih pošiljaka iz drugih država članica Europske unije. Otkriven je veći broj paketa koji su sadržavali vape proizvode daleko istočnog podrijetla. Ti su proizvodi protivno propisima uvezeni u drugu članicu Europske unije, a zatim otpremljeni primateljima u Hrvatskoj. Ukupno oduzeto 970 cigareta, izdano je 7 prekršajnih naloga s ukupnim izrečenim kaznama od 4350 eura. U 4 slučaja podneseni su i optužni prijedlozi. Posebno tu zabrinjava činjenica da su znatan dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici. Inače, svrha narudžbi, kako navode iz carine, nije bila isključivo osobna uporaba, već i daljnja distribucija drugim maloljetnim osobama. A takav način distribucije upućuje na trend neformalne prodaje tih vape proizvoda među djecom i mladima izvan zakonom propisanih kanala prodaje bez ikakvog nadzora. Svi znamo, jel, da su zapravo e-cigarete vape proizvodi dostupni starijima od 18, ali evo, kao što vidimo,
1: situacija nije takva.
0: Da, postoje to crno, mislim, to je crno tržište, jel, gdje maloljetnici prodaju drugim maloljetnicima, eto, vape proizvode.
1: Ajmo dalje. Ne znam jesi li završio zapravo.
0: Da,
1: onda ćemo
0: slobodno.
1: Se samo još na kratko, idemo malo na more.
0: Ajde.
1: Jel može?
0: Jel pijani Njemac u pitanju?
1: Nije. Nije, ali je zato Jadrolinija koja je danas u putničkoj luci Gaženica predstavila novu međunarodnu brodsku, to jest brzo brodsku liniju Zadar Ancona, koju održava katamaran Jelena. Iz Jadrolinije navode da je riječ o najvećoj novosti u međunarodnom prometu kompanije ove turističke sezone i trenutno najbržoj morskoj vezi između nas i Italije. Kažu, linija je počela prometovati 26. lipnja i održavat će se do 30. kolovoza. Od prošlog tjedna prometuje 5 puta tjedno. Inače, evo, ako vam ovo zvuči malo zanimljivo, pomalo zanimljivo, plovidba traje 4 sata, čak nije niti puno. Kapacitet putnika na ovoj liniji iznosi zapravo 400. Tako da, to je i velika brojka.
0: Ali bit će vam puno manje zanimljivo kada shvatite da je cijena jednosmjerne karte za odrasle 100 eura, dok djeca do 12 godina imaju 50% popusta. U prijevodu hoću reći, nekad je isplativije otići avionom.
1: Nekad je isplativije prepliva do Italije.
0: Nego brodom ili čak i preplivat, bože moj. Da, uglavnom, mislim, meni je to jako velika cijena karte s obzirom da se radi o brodu, jel, ali je iskustvo, vjerujem, koje vrijedi tih 100 eura.
1: Tako je. Ništa, sad kad smo i to spomenuli, idemo na kratku pauzu i vraćamo se u treći krug.
0: Možemo.

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: I eto nas u posljednjem krugu internet portala, Kasim, a to je i dalje sa tobom. Još jednom dobar dan svima.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. E, bio sam spomenuo pijanog Njemca, pa ajde mogu samo ovako sa tom vješću otvoriti.
2: Na
1: Viru, u noći na nedjelju uhićen 24-godišnji njemački državljanin nakon što ga je policija zatekla kako potpuno gol hoda šetnicom. Mladić koji je bio pod utjecajem alkohola pokušavao je pobjeći policajcima, ali ubrzo sustignut i priveden na prekršajni sud. Uglavnom, incident, kao što rekao, se dogodio u nedjelju 5. srpnja oko 2 sata ujutro, kad su policijski službenici policijske postaje Zadar uočili muškarca kako bez odjeće hoda šetnicom u Viru.
2: Rekla bi da je kriv za to ovaj toplinski val, ali kažeš peti je bio, a peti već je bilo onako malo hladnije. Bio je taj toplinski val iza nas, tako da nećemo kriviti toplinski val. Šta se je dogodilo?
1: Ne znam ja šta se je dogodilo.
2: Što bi se moglo dogoditi?
1: A zašto piše, mene više sad peče ovo u Viru, jer kad govorite o otoku Viru, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se koriste prijedlog na. Prema hrvatskoj gramatici za otoke se redovito rabi prijedlog na.
2: Kažem ti, na Viru.
1: Nemam pojma, ajde neki kroatist, neka nam javi. Da, idemo
2: i
1: dalje.
2: I što je sa čovjekom?
1: A ništa, dobio je kaznicu.
2: Od?
1: E, ne piše. Stvarno ne piše. Piše sam da je priveden na sud, a sad koliko su ga kaznili tamo.
2: Što mu je to trebalo?
1: Nemam pojma.
2: Ništa, okej, okay, ajde idemo dalje. Imam ja naslov ovako, kaže, stižu stroža pravila za liječničke specijalizacije. Kaže ovako, novi pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, kojim se detaljno uređuje organizacija specijalizacija, uvjeti za zdravstvene ustanove i mentore, način praćenja specijalizanata i polaganja specijalističkih ispita, objavljen u Narodnim novinama. Inače, pravilnik propisuje strože uvjete za zdravstvene ustanove koje provode specijalizacije, jasnije definira zapravo odgovornost mentora, te uvodi dodatne mehanizme praćenja kvalitete specijalističkog usavršavanja. Pardon. Inače, najmanja polovica programa specijalizacije morat će se provoditi u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja uz odgovarajući prostor i medicinsko-tehničku opremu mora imati dovoljan broj specijalista, organiziranu sveučilišnu nastavu i znanstveni rad, sustav upravljanja kvalitetom te osigurane uvjete za rad i edukaciju specijalizanata. Za dio programa koji se provodi u drugim ustanovama ili privatnim praksama također su propisani minimalni kadrovski i organizacijski uvjeti. Da, ovdje još kažu, anketama će se među ostalim ocjenjivati kvaliteta mentorstva, mogućnost stručnog usavršavanja, radni uvjeti, organizacija rada te profesionalna potpora specijalizantima. Pravilnik detaljnije zapravo uređuje i sustav mentorstva. E sad, da ja ne idem ovdje u detalje, jer ovdje zbilja ima puno teksta. Ono što je još glavno za ovdje spomenuti, kaže, usavršavanje se neće moći produljivati u nedogled, znači postojat će neki određeni rok dokad ćete morati to napraviti. Te ovdje piše kako će ispit se zapravo moći polagati svega 4 puta. E sad, ja ne znam kako je to bilo do sada. Vjerovatno je ovako, ima nekog tko je ovo polagao ili polaže u ovom trenutku bolje zna od nas, no možete se i sami informirati, evo ja ovo čitam na Index.hr.
1: Ajde, kad već pričamo o tim zakonskim izmjenama, od danas u Hrvatskoj stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju prometu nekretninama koje bi trebali povećati zapravo zaštitu kupaca, prodavatelja i najmoprimaca te učiniti onako tržište transparentnim. Jedna od najvećih promjena su znatno strože kazne za nelegalno posredovanje uz veći obvezni iznos osiguranja od profesionalne odgovornosti za agencije. Građanima se inače preporučuje da prije angažiranja agencije provjere je li upisana u službeni registar, a osobe koje su položile stručni ispit više ne mogu samostalno raditi kao agenti ako nisu zaposlene kod ovlaštenog posrednika. Također, agencije više ne smiju oglašavati nekretnine bez sklopljenog ugovora o posredovanju s vlasnikom, a time bi se onda trebalo smanjiti lažno ili neovlašteno pošteno oglašavanje. Zakon također jasnije uređuje odnos agencije i klijenta, na primjer razgledavanje nekretnine ne smije biti uvjetovano plaćanjem provizije, a provizija se može naplatiti tek kad postoji valjani ugovor o posredovanju. Stručnjaci očekuju da će se tržište i dalje suočavati s visokim cijenama i manjim brojem kupoprodaja, ponajprije zbog nedostatka ponude i previsokih očekivanja dijela prodavatelja.
2: Eto, i to smo saznali. Što imamo za kraj? Imam ja za kraj jedno upozorenje.
1: Ajde.
2: Znaš ono kad si na plaži i sad ne znam, evo ti i ja smo na plaži i idemo se igrati s loptom zajedno i ostavimo stvari na plaži i onda dođe netko dođe i op, ukrade ti sve.
1: Dobro.
2: I onda ti ostaneš bez ičeg.
1: Ali čekaj, ukrade jer si ti to ostavio ili ti onako otme iz ruke?
2: Pa ukrade zato što si ti to ostavio.
1: A pa dobro.
2: Kako misliš dobro? Opravdavaš to ili?
1: Pa jel pričamo sad o onom čuvanju mjesta i to?
2: Ne, striktno pričamo ono, ti i ja smo na plaži i sad idemo se kupat zajedno i ostavimo stvari same i netko dođe i ukrade nam.
1: A pa dobro, to
2: nećeš
1: ne.
2: Nećeš mobitel nositi u vodu.
1: To ne, pa dobro, logično da sam protiv toga. Mislio sam za one čuvače što dođu onako na večer, ostave ručnik i onda dođu drugi dan.
2: Mislim da sad za to postoji isto nekakva pravila, nisam sigurna, nemojte me držati za riječ, ali mislim da se raspravljalo o tome.
1: Ovisno,
2: kako se
1: zapravo
2: to ne bi trebalo raditi.
1: Kako koja općina odluči o tome, da.
2: Uglavnom, dobro. Da, sam naslov upozorava i policija upozorava kupače, zapravo lopovi vrebaju na plažama. Kažu, s turističkom sezonom bilježi se i porast ljetnog kriminala. Laka meta, stvari ostavljene na plaži bez nadzora. Znaš ono, mi Balkanci idemo se kupati, ma daj samo to malo pokri, tamo neće niko to dirati. E da, zapravo mislim da ni to ne može pomoći, onako nekako upozoravaju da ne nosite skupocjene stvari na plažu kao što su, ne znam sad, mobiteli, tableti, ok, ponesite svoj mobitel, ali nemojte neku dodatnu sad opremu.
1: Baš sam htio reći, pa neću otići bez mobitela, pa umremo do sada.
2: Ili recimo nakit, nemojte to nositi, ono, samo dođite sa onim nužnim stvarima koje su vam prijeko potrebne, a ove neke malo skuplje stvari ipak ostavite doma. Da.
1: Kao na primjer.
2: Kao na primjer, ne znam.
1: Sad si me sjetila, joj, cijene kukuruza.
2: Koje su cijene kukuruza? Vjeruj mi, nisam ni jedan pojela. To jest, jesam, ali nisam ni jedan kupila.
1: Mislim da prošle godine da se prodavali po 5 eura.
2: Da?
1: Da. A kad su bile kune, bilo je koliko? 10 kuna, ako se ne varam, jel da?
2: Mislim da nam se više ne vrijedi vraćati na te kune.
1: Da, znam, evo suza, suzu goni.
2: I šta, evo, Mateo plaća kao i Cristiano Ronaldo. Idemo onda plakati zato što je kukuruz poskupio.
1: Evo ćemo se dotaknuti onda za kraj samo svjetskog prvenstva da vidimo ko je s kime.
2: Ajde, može, evo, prepustit ću to tebi.
1: Prepustit ćeš to meni. Ajde ovako, samo da otvorimo tablicu pa da vidimo kako nam je trenutna situacija. Trenutna situacija je ovakva. Znači, sljedeće u četvrtfinalu igraju Francuska i Maroko, Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska. I sad ovu četvrtu zapravo čekamo, vidjet ćemo što će od toga biti. Eto, uglavnom to je to.
2: Sve tri tekme mi onako izgledaju kao da će biti zanimljive.
1: Norveškoj
2: i
1: Norveškoj i Engleskoj se možda čak i onako najviše veselim, to bi baš mogla biti napeta utakmica.
2: Ništa, dok čekamo utakmice mi sviramo dalje jer smo stigli do kraja internet portala, sat je od kuca, u internet portalima smo ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta.
1: Eto, ajde bok.
2: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u. S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 9 sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. Iranska vojska ispalila je noćas najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Potvrdila su to portalu Axios dvojica američkih dužnosnika. Ističu kako će Sjedinjene Američke Države vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve. Inače, do nove eskalacije dolazi nakon što je istekao jednotjedni sporazum SAD-a i Irana o obustavi napada. S iranske državne televizije izvijestili su kako je tanker napadnut jer je ignorirao njihova upozorenja. U posljednjoj izjavi medijima američki predsjednik Donald Trump poručio je: pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način, ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, a neće ga biti teško dovršiti. Radije bih da postignemo dogovor jer ne želim pogoditi 91 milijun ljudi. U jednome satu možemo srušiti njihove mostove, možemo onesposobiti energetsku opskrbu, sve predivne elektrane, a sada uopće nemaju novca. Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika općinskog suda u Šibeniku Državnom sudbenom vijeću. Vijest stiže nakon provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je utvrdio više nepravilnosti vezano uz postupanje u slučaju Kristijana Aleksića. Podsjetimo, Aleksić je ubio 19-godišnjeg Luku Milovca u Drnišu, a protiv njega se više od dvije godine nije poduzela ni jedna sudska radnja vezana uz raniju optužnicu za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja. Večeras saznajemo posljednja dva četvrtfinalista svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Od 18 sati prvi će na teren Argentina i Egipat. Aktualni svjetski prvaci su do plasmana među top 16 najboljih momčadi svijeta došli pobjedom nad Zelenortskim otocima 3-2, dok je Egipat izbacio Australiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca 4-2. 4 sata kasnije, odnosno 22 sata, na rasporedu je susret Švicarske i Kolumbije. Švicarci su u 16. finala vladali Alžir, a Kolumbija Ganu. Toliko u vijestima.
1: Jutro na Room FM-u.
2: 9 nam je sati i 2 minute, bile su nam ovo vijesti Media Servisa.
3: I dalje Kasija i Mateo sa tobom kroz ovo jutro na Room FM-u. Kasija s nama još punih sat vremena, nakon toga ti ja ostajem još sat vremena. Uglavnom, da, inače temperatura u našem gradu čak već sada na 22 celzijeva stupnja.
2: Hvala ti Mateo na toj informaciji. Ja ću te samo pitat, koji datum je jučer bio?
3: 6.7.
2: 6.7.
3: Jaha.
2: Sviramo dalje, Maja.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 9 sati 15 minuta, eto nas je u servisnom centru Rume Fema. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na ugodnih 22 Celzijeva stupnja. E sad, što se tiče vremenske prognoze danas sve do kraja dana, kažu ovako: pretežno sunčano, prolazno uz umjereno na oblaku, poslije podne u gorju mala vjerojatnost za pljusak, a vjetar danas slabe do umjereni jugozapadni i zapadni uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 Celzijeva stupnja. Kao što rekoh, u ovome trenutku smo na 22, kao i Slatina, Bjelovar je na 20, Koprivnica na 22. Vremenska prognoza isključivo za grad Viroviticu, zapravo maksimalnih 31 Celzijev stupanj, i dalje mi stoji ovo da će onako od 11 sati krenuti razvedravanje, pa nakon toga isključivo samo sunce, sunce i sunce.
2: Hvala ti, Mateo. Možemo i na promet. Idemo prvo vidjeti kakav je promet u našem gradu. Što se tiče Virovitice, uvijek je nekako promet pojačaniji u ovom užem centru grada. Situacija je i sada takva. Trg Bana Josipa Jelačića kao i ulica Ljudevita Gaja, ali evo, gledam kroz prozor, nije toliko strašno, ali ima vas, tako da svakako budite na oprezu. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam javljaju da su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače, prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, držite sigurnosni razmak između vozila i nemojte tipkati do

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Odjedno mojim je mu...
2: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Dok svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: 9:30 minuta, vrijeme je da idemo i na hit dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana ti je Lapsus Band i Oči boje čokolade.

0: hit dana.
1: Danas imamo čokoladne prijedloge za hit dana. Naš današnji drugi prijedlog, Boban Rajović i njegov mus od čokolade. Prijedlozi su već na našim društvenim

0: 15 lista Ruma Fema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: E sad, imali jesmo čokoladne prijedloge za hit dana.
2: I Kasandru koja džuska na džinglove.
1: Jesi morao to sad reći. To ti je ono kao kad me pogodi i uvodna špica od dnevnika. To ti je prilike to. Više mi nije bitno je li sviraju pjesme ili ide džingl, ja plešam.
2: Godine, a?
1: Da. Viča da je i to malo.
2: Nego čokolada, spomenula si čokoladu, prekinuo sam te slobodno.
1: Da, bila da je tamna, mliječna, bijela, kakva god čokolada uvijek valja, a povodom toga danas zapravo i slavimo svjetski dan čokolade.
2: Da, da, i to danas.
1: I to još uvijek nisam pojela ni jednu kockicu čokolade danas.
2: E, vidiš, zaboravio sam nam kupiti, otiću sada.
1: Molim te, jer ako imam opravdanje, onda je to danas, evo. Da.
2: Ljudi, vrijedi za seba zapravo.
1: Tako da danas, bez nekakve grižnje savjesti, ako vas, ne znam, trener ili netko upita, pa zašto, pa vi recite, ali dajte, pa bio je svjetski dan čokolade.
2: Jedan je u godini, ej.
1: I oni tamo s radija su rekli da mi moramo pojesti. Tako da, uostalom, ako se pitate je li čokolada zdrava, umjereno je.
2: Tako je.
1: Recimo,
2: tako
1: pogotovo
2: je.
1: Ova tamna, ona je bogata svačim nečim, tako da, uglavnom...
2: Zato i ovi hitovi dana u temi čokolade, jel, još će ti jednom kasnije ponoviti koji su prijedlozi.
1: Koji su nam prijedlozi? Prvi prijedlog, Lapsus Band i Oči boje čokolade, a drugi prijedlog, Boban Rajović i njegov mus od čokolade.
2: A ti glasaš putem našeg Instagrama profila, odeš na naš Instagram, @room_fm, tamo otvoriš Instagram story, čekate anketa gdje ti piše prvi, drugi prijedlog, klikneš one koji ti se naravno više sviđa. I to je to, sve smo ti rekli.
1: Sve smo ti rekli, sretan svjetski dan čokolade svim čokoladoljupcima, kako bih to nazvala.
2: Čokoladoljupci, da.
1: Ugl!

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea.

0: Bila sam malo prije donijela nešto iz frižidera, Mateo drži papuču jer boji se da sam donijela možda neku živinu u studiju, ali ne. Držim u ruci naš današnji drugi prijedlog za hit.
1: Daj, ja tu već uzo papuču da se obrani u slučaju da će letit stvari
0: imam
1: po studiju.
0: Imam u ruci muso čokolade, proteinski.
1: Vidi stvarno mus.
0: Pa mus od čokolade, naš današnji drugi prijedlog za hit.
1: Aha, ali proteinski, kao da se lakše opravdaš, jel?
0: A da, zbog čokolade, kužiš.
1: Ajde, ajde.
0: Bez grižnja savjesti, danas ekipa, danas je svjetski dan čokolade.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis. 10 je sati. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravljat će se među ostalim na samitu NATO članica koji počinje u Ankari. Uoči sastanka glavni tajnik Saveza Mark Rutte poručio je kako ruski napadi pokazuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin očajan, ali i da se Ukrajina dobro drži na bojnome polju. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi, predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju. Broj poginulih u dvama potresima magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru koji su ranije pogodili Venezuelu porastao je na 3535. Potvrdile su to tamošnje vlasti dodavši da je gotovo 18.000 ljudi i dalje bez doma. Ozlijeđeno je gotovo 17.000 ljudi. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez najavila je osnivanje nove vojne postrojbe koja će pomagati u rješavanju budućih izvanrednih situacija i katastrofa. Američki predsjednik Trump priznao je jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianni Infantina, te je zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativicu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije. Inače, belgijski nogometaši noćas su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva svladavši SAD 4-1. U četvrtfinale su se plasirali Španjolci svladavši Portugal 1-0 pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na cestama u unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost, no na većini cesta vozi se bez poteškoća. Tijekom vršnih jutarnjih sati usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i duže kolone mogući su na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prijepodne sa Mateom na Room FM-u.
4: A eto nas i u prijepodnevnom programu na Room FM-u. Mateo sa tobom još punih sat vremena. A sljedeća tri glazbena broja ovako: Aleksandra Prijović, tu ti je njena nova stvar, tu ti je još jedna nova stvar Jakova Jozinovića, ali za početak jedan onako stari hit Rada Manojlović i Saša Matić.
5: Opet

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

Aleksandra Prijović i halo, inače Aleksandra je opet pokazala kako se radi posao. Oborila je rekorde slušanosti sa četvrtim studijskim albumom Bol i alkohol. Album je za samo 3 dana dosegnuo preko 10 milijuna pregleda na platformi YouTube, čime je naravno potvrdila status apsolutne regionalne zvijezde. A sad idemo na nešto ipak malo starije. Vjerojatno ti je poznato, dobro poznato ovaj zvuk koji svira u pozadini. Nataša Đorđević i Alal Vera ti je to. A inače, ako si ljubitelj tih starih hitova, onda svakog petka moraš se uključiti na Room FM od 20 sati, jer puna 3 sata slušaš samo takve hitove.

Pejović, Sed i Beo. A inače, Acu Pejović otvoreno je progovorio o temi o kojoj se na estradi rijetko govori, to jest o stvarnim troškovima i odgovornosti koju nosi njegov posao. Nedavno u jednom intervjuu istaknuo je kako od njegovih nastupa ne živi samo on, već cijeli njegov tim. Kaže, u stalnoj postavi ima 12 suradnika, što znači da od njegovog rada izravno ovisi 12 obitelji, a kod velikih koncerata taj broj se povećava na nekoliko desetaka ljudi. Također je naglasio kako javnost često vidi samo luksuz, skupe automobile i pune dvorane, ali ne i ono što se događa iza pozornice. Naglasio je kako organizacija turneje uključuje velike troškove poput prijevoza, vozača, hotela, avionskih karata, tehničke ekipe i odnosa s javnošću, pa zarada nije ni približno onakvom kakvom je mnogi zamišljaju. Na kraju samog intervjua poručio je da ljudi često donose zaključke na temelju izgleda imovine, umjesto da razmisle koliko rada, ulaganja i odgovornosti stoji iza uspješne glazbene karijere, a nedavno je i najavio koncert u Zagrebačkoj areni u svibnju sljedeće godine. Milica Todorović je tu.

Đena Lončarević i Čuvam tvoja krila anđela. U nastavku još dvije stare stvari, tu ti je Lepa Brena i Mile Kitić, ali prije toga jedna domaćica Severina i Fata Morgana.

Lepa vremena i uđe slobodno za kraj ovog bloka. A lagano se mi približavamo i kraju našega druženja. Inače, iskoristit ću priliku još jednom da te sjetim i za današnje dva prijedloga za hit dana. S obzirom da nam se danas obilježava svjetski dan čokolade, e pa u stilu toga su nam i današnji prijedlozi. Ovako, dva prijedloga na našem Instagram profilu. Prvi današnji prijedlog ti je stvar Lapsus Benda, kažu oni oči boje čokolade, a drugi današnji prijedlog ti je Boban Rajović i Mus od čokolade. Glasaš putem našeg Instagram profila dorum_fm, otvoriš Instagram story i tamo te čekaju oba prijedloga uključujući i anketu.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

Indira Radić i April, taman za kraj našeg druženja. 10 sati i 55 minuta, inače temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na 28 celzijeva stupnja. Kaže danas maksimalnih 31 za grad Viroviticu. U nastavku još Željko Joksimović, nakon njega ti idu i vijesti medija servisa, nakon vijesti stiže ti i Danijela. Eto, toliko od mene, ajde bok i ugodan dan.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Rum FM i Media Servis.
7: 11 je sati.
8: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zastupnica Dosipa Dalija Orešković u slobodnom se govoru u Hrvatskom saboru osvrnula na prosvjed koji su pred njenim domom održali članovi autohtone Hrvatske stranke prava predvođeni Draženom Kelemincem. Najavila je kaznenu prijavu.
9: Podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog dijela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 kaznenog zakona. Ako Ivan Turudić odbaci kaznenu prijavu, kazneni progon ću nastaviti sama. A onda ću i nakon našeg pravosuđa prevesti ovu kaznenu prijavu i uputiti je europskim tijelima da Plenković tamo objasni koja je razlika između Dražena Kelemince, njega Orešković, i saborske većine u Hrvatskom saboru.
7: Odgovorio je Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta.
10: Iznošenje neistina, naravno, mora demantirati. Dakle, mi iz Domovinskog pokreta najoštrije osuđujemo komunizam. Sve ono što se s njim veže, pa i ovo zadnje što je govorila kolegica Dalija Orešković, znači otimanje tvornica i svega onoga što su komunisti radili, to je sramota današnje Hrvatske.
7: Iranska vojska ispalila noćas najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem, potvrdila su to portalu X6 dvojica američkih dužnosnika. Ističu kako će Sjedinjene Američke Države vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve. Inače, do nove eskalacije dolazi nakon što je istekao jednotjedni sporazum SAD-a i Irana o obustavi napada. S iranske državne televizije izvijestili su kako je tanker napadnut jer je ignorirao njihova upozorenja. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivom je pobjedom zaključila prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Kataru. U Osijeku je svladala Izraela rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović.
11: Nisu dozvolili danas oni spavaju ili danas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane nisu one u čovjeka iz meča, pa opet u čovjeka s nekoj heđe obrane gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome.
7: Drugi krug kvalifikacija počinje krajem kolovoza. Toliko u vijestima.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
12: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
13: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
14: Da, tu sam, bile su to vijesti Media Servisa, točno u 11. Ajde, javim se nakon ovog glazbenog broja.

Maja Berović, Crno zlato, 11 sati 5 minuta, 6 minuta, evo zaokružit ćemo. Ljudi, dobar vam dan, kako ste mi, obećala sam jučer vratiti se, da ćemo se zapravo družiti u isto vrijeme na istome mjestu, pa evo ja svoje obećanja uvijek ispunjavam, tu sam, htjeli to ili ne. Nego jučer je zaista bio jedan vrlo, vrlo zanimljiv nogometni dan, prokomentirat ću to nešto kasnije, još sam došla.

Noći, audite te prije toga, Đala i Buba i Bez koda, ma di ćeš bolje. U nastupku nam ide MC Stojan i Cvijan, ne znam gdje sam, ma dobro znam.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobrodošli u servisni centar, krenimo s prognozom. Pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, poslije podne u gorju mala vjerojatnost za pljusak, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32, s tim da trenutno Viroviticu grije ugodnih 27,5 stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala. Krenimo na promet, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povremeni zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila. Dva izvanredna prometna događaja za naše Strimovce ukoliko se nalazite na tim dionicama ili eto ako krećete baš na put. Prometna je nesreća na autocesti A6 i povećana je gustoća prometa na autocesti A1. Idemo lokalno u našu Viroviticu. Promet u gradu je pa onako, nije pretjerano gust, ali ima ga. Pazite ljudi, 099-753-9028 za sve vaše dojave. Ja vam naravno želim sretan put.
0: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: Da, tu se spominju nekakvi mogući lokalni pljuskovi, bome. Jučer je pala takva kiša tamo na području, pa recimo Špišić, Bukovica otprilike. To se toliko prolomilo, ja davno nisam vidjela toliko kišu, onako u poljima su potoci tekli, tako da eto što da vam kažem. Aleksandra Prijović, 9 života, upravo ide.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Toma, kriva procjena, 11:26 minuta. Pa ljudi, pa dobrodošli, eto, u prije podne na Rumetemu. Ja sam Daniela, družimo se, nego u svojoj uvodnoj riječi

istina. Ne znam, evo mene zaista takve situacije prate kroz život, onako cijeli život, i nije to sad, nije sad ovo trenutno od kad radim na radiju jedina situacija. Bilo je toga još ohoho, samo što eto nisam s tim izlazila u eter, ali onako baš zanimljiva situacija. Uglavnom u životu onako bude, ne znam, cijelo čudo ljudi ti prilazi, a oni koji

0: dana.
1: Prvi čokoladni prijedlog je iza nas, drugi je pred nama Boban Rajović, mus od čokolade. Sad možete ovako na Instagram i Facebook storiju Rumefema možete birati koja čokolada vam je draža.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne sa Danielom na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi.

pobjedila. Uglavnom, juče su izbačene dvije, ajde ja ću reći najkontroverznije momčadi. Nisu najkontroverznije, nego njihov nastup je bio do sada nekako najkontroverzniji. To su Amerika i to su Portugal. Portugal, jel te, jer smo mi izbačeni na način na koji smo izbačeni. Amerika, zato što je gospodin Trump

Uglavnom, tu sad imamo ovako, Maroko, Francuska, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska, biti će Argentina ili Egipat, Švicarska ili Kolumbija, tu utakmicu još čekamo, ili je možda već i odigrana, ali ovdje mi ne piše tako. Uglavnom, od svih ovih navedenih ovdje, ja nekako najviše navijam za Norvešku, a zašto? Pa mislim, prvo i osnovno, bilo bi to iznenađenje, ali on je njihov Haaland, Erling Haaland, ljudi moji, taj čovjek ima skoro 2 metra. Čovjek ima, pazite ovo, 1,95 i 94 kg, čovjek bi rekao da ima bar 120, ali eto nema. Čovjek je stroj, čovjek je mašina,

Veni se uz energiju Room FM-a.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 13. sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Čelnici 32 članice NATO, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, sastali su se u Ankari u Turskoj na najnovijem krugu razgovora o transatlantskoj obrani. Summit je otvoren prezentacijama obrambenih sposobnosti, ulaganja i inovacija, a sve je predvodio glavni tajnik NATO-a Marka Rutte. Najavio ulaganja vrijedna desetke milijardi dolara. Osim jačanja sposobnosti obrane i odvraćanja, jedna od važnih tema ovog summita je nastavak pomoći Ukrajini. Jedna od točki prijepora moglo bi biti povećanje izdvajanja za obranu na 5% BDP-a koje traži Trump. Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zloporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, sve slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Delegirani tužitelj Ureda Europskog tužitelja Krešimir Bačić.
4: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima te im je potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
2: Ured Europskog tužitelja je početkom prosinca 2025. podignuo optužnicu zbog zloporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice i bivši dekan Geodetskog fakulteta. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na 2,8 milijuna eura. U prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnji napadač koji u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u druge dvije osobe, potvrdila je to policijska uprava Međimurska koja je svim raspoloživim snagama tragala za napadačem. Uhićenog muškarca sumnjiči se za pokušaj ubojstva te dovođenje u opasnosti života i imovine. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
5: U potpunosti se slažem s ovom konstatacijom i bile su to vijesti Media Servisa točno u 13 sati. Idemo mi ljudi moji na Halidov Bešlićev prvi poljubac. Eto.

Halid Žešlić, prvi poljubac. Juče nam je bio svjetski dan poljubaca. Ako spojite i ovaj današnji svjetski dan čokolade, pa taj prvi poljubac bi mogao biti poprilično sladak. Ide na masa Lukas Ivana Solakov, Daleko si. Uskoro idemo na još jedne servisne.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Dobrodošli u nove servisne prognoze. Sljedeća, pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne u gorju mala vjerojatnost za pljusak, vjetar slab do umjeren. Jugozapadni i zapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. U Virovitici je trenutno 29. Krenimo na promet. Životinja, točnije pas, je na autocesti A6. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1. I prometna je nesreća na državnoj cesti DC3. Inače, onako, vremenski uvjeti su ok za vožnju. Promet u Virovitici je ok, stabilan. Čini se kao da zapravo prometa uopće niti nema. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put!
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rume FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Mirza Sunimović, Hari Matahari, Janje, za Boga miloga, koliko emocija je zbito u ovu jednu pjesmu? Jako puno. 13 je sati, 40 minuta. Hajdemo biti malo ozbiljni. Inače, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica onako poziva vas da donirate, poklonite krv. Na ovaj put oni poklanjaju vama, to jest ljude u potrebi. Evo ovako, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica danas i sutra organiziraju treću podjelu humanitarnih paketa s hranom.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis.
2: 14. sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nakon priznanja krivnje nagodila se na Županijskom sudu u Zagrebu sa Uredom europskog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Na ovakav rasplet osvrnuo se predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
3: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju, ali mi ne očekujemo od ove vlade, niti od ove ministrice minimum političke odgovornosti.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan saborskim zastupnicima predstavio izmjene prekršajnog zakona. Prije svega rekao je da prekršajni postupak jedini proces unutar pravosuđa gdje nije uvedena e-komunikacija.
4: Prije svega ona će biti obvezna, odnosno obligatorna za državna tijela, za tijela jedinica lokalne područne samouprave, za državno odvjetništvo, za odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe, kada dakle iste dostavljaju svoje podneske i priloge prema sudu, međutim za okrivljenike, odnosno osim okrivljenika pravnu osobu i tijela jedinica lokalne područne samouprave, drugi sudionici, odnosno fizičke osobe, nisu obveznici e-komunikacije.
2: U turskoj prijestolnici Ankari traje summit NATO članica na koji je stigao američki predsjednik Trump. Kremlj je izjavio da će Rusija pomno pratiti ishod summita u Turskoj, dodajući da je događaj prethodio niz sukobljavajućih izjava u Rusiji. Iz Kremlja su također poručili da se nadaju američkom povratku traženju mira u Ukrajini. Nova američka administracija od redovitih sastanaka s Ruskom i početnih susreta nakon ukrajinske ofenzive s dronovima na Rusiju pitanje mirovnog rješenja stavila u stranu. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Room FM-u.
5: Da, bile su to vijesti Media Servisa točno u 14, pa družimo se još mrvicu manje od sat vremena. Slušamo Bojana Tomovića.

0: Hit dana.
1: Pa prvi današnji prijedlog je sasvim ok. Idemo odmah i na drugi, ali prije nego ga najavim. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a. Prijedlog broj 2, Boban Rajović, Mus od čokolade.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca te limenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu, te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

vezuvačko ljeto i obilježavanja 50 godina, ni manje ni više nego 50 godina nogometnog kluba Rezovac. Kažu da je početak kuhanja u 15 sati, a organizatori pozivaju sve zainteresirane ekipe da se što prije prijave. Kotizacija iznosi 20 eura. Prijave su moguće na broj, pazite sad, 098 741 028 ili jednostavno putem

Anton Milan i Olja, promaja u glavi simboličnog naziva. Eto, zapravo bliži nam se tih 15 sati, još imamo samo dva glazbena broja pred nama, onda ćemo se još malo čuti za pozdrav. Tiki Miljković, Kosti, DJ Spazi, Dragana Mirković su pred nama.

Dragana Mirković, Nemirno more, 14.56. Nažalost, moramo se pozdraviti za danas. Naravno, čujemo se ponovno sutra. Želim vam ugodan ostatak dana. Ljudi moji, lijepi pozdrav, bok.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Hrvatskoj narodnoj banci održan je drugi godišnji skup regulatora posvećen sigurnosti sustava, kibernetičkim prijetnjama i umjetnoj inteligenciji. Guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman upozorio je da se rizici danas šire brže nego ikada, te da otpornost više ne ovisi samo o pojedinim institucijama, već o njihovoj suradnji. Istaknuo je kako je u digitalnom okruženju ključno brzo reagirati na krize i sačuvati povjerenje građana. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje izgradnje, obnove i opremanja sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti i jedinice lokalne samouprave s područja Virovitičko-podravske županije za projekte sportskih dvorana, igrališta, bazena, vanjskih sportskih borilišta i sportskih centara. Ovisno o vrsti projekta moguće je ostvariti do 1 milijun eura sufinanciranja. Cilj poziva je unaprijediti sportsku infrastrukturu i poboljšati uvjete za bavljenje sportom, a prijave su otvorene do 31. kolovoza u 14 sati. Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije. Natjecanje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki, a svečano otvorenje predviđeno je u 10 sati. Natjecatelji će svoje umijeće pokazati u oranju tijekom prije podneva, a po završetku slijedi proglašenje najboljih orača Virovitičko-podravske županije u 14 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da dođu u Sopje i podrže natjecatelje te uživaju u ovom tradicionalnom poljoprivrednom događaju. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica obavještava korisnike projekta Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i partnera da će se treća podjela paketa hrane održati utorak i srijedu 7. i 8. srpnja. Paketi će se dijeliti u vatrogasnom domu u Suhopolju za korisnike s područja općina Suhopolje, Gradina i Lukač, u mjesnom domu Sveti Đurađ za korisnike s područja grada Virovitice i općine Špišić-Bukovica, te u Centru za kulturu Dragobritvić u Pitomači za korisnike s područja općine Pitomača. Na podjelu je potrebno ponijeti samo osobnu iskaznicu. Pravo na pakete imaju korisnici zajamčene minimalne i nacionalne naknade, umirovljenici s mirovinom do 400 eura, te osobe koje žive ispod praga rizika od siromaštva. Rezovac će u subotu 11. srpnja biti domaćin 8. izdanja zabavno-kulinarske manifestacije Rezovački kotlić, tradicionalnog natjecanja u kuhanju paprikaša. Manifestacija počinje u 15 sati na prostoru ispred društvenog doma na Laništu, a održava se u sklopu programa Rezovačko ljeto te obilježavanja 50. obljetnice nogometnog kluba Rezovac. Organizatori, nogometni klub Rezovac i mjesni odbor Rezovac pozivaju sve zainteresirane ekipe da se prijave što prije, jer je interes velik. Kotizacija iznosi 20 eura, a organizator osigurava meso, luk, stolove, klupe, vodu i piće dobrodošlice. Najuspješnije ekipe očekuju vrijedne nagrade, a posjetitelj je dan ispunjen dobrom hranom, glazbom i druženjem. Studentski dom Virovitica i ove godine bilježi veliki interes budućih stanara. Dom raspolaže sa 108 mjesta u moderno opremljenim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a studentima su za smještaj na raspolaganju zajednički prostori za učenje i druženje, informatička učionica te brojne pogodnosti. Osim kvalitetnog smještaja, tijekom godine organiziraju se razna predavanja, radionice, pub kvizovi, sportske aktivnosti i gaming turniri, a studenti mogu besplatno koristiti električne bicikle za lakše kretanje gradom. U studentskom domu ističu kako žele stvoriti ugodno okruženje u kojem studenti uz studiranje razvijaju nova znanja, prijateljstva i zajedništvo. Na prometnicama Virovitičko-podravske županije tijekom proteklog tjedna dogodilo se 10 prometnih nesreća. U 6 nesreća s ozlijeđenima 5 je osoba zadobilo teške, a 7 lakše tjelesne ozljede, dok su 4 nesreće završile s materijalnom štetom. Među sudionicima nesreća nije bilo vozača pod utjecajem alkohola. Policija je tijekom nadzora utvrdila 455 prometnih prekršaja, među kojima su 43 vožnje pod utjecajem alkohola i 131 prekoračenje brzine. Najveća koncentracija alkohola, 2,93 promila, izmjerena je vozaču bicikla u Čačincima, dok je najveća brzina od 129 km na sat zabilježena na Virovitičkoj obilaznici. Hrvatski časnički zbor grada Virovitice održao je redovnu izvještajnu skupštinu na kojoj je istaknuto da su tijekom protekle godine uspješno provedene planirane aktivnosti, među kojima su obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i organizacija susreta časnika u Virovitici. Skupštini je nazočio i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, koji je zahvalio hrvatskim časnicima i dočasnicima na njihovoj ulozi u stvaranju i obrani Hrvatske. Tom prigodom Virovitičko-podravskoj županiji, gradu Virovitici i Hrvatskom časničkom zboru Virovitica uručene su zahvalnice za uspješnu suradnju. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na cestama u smjeru mora, ali se vozi bez većih zastoja i kolona. Podsjećamo da uz veću gustoću prometa češće dolazi do izvanrednih situacija koje mogu usporiti protok vozila, pa sve vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom vršnih popodnevnih sati usporenje će se voziti na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 €. Jomekšivač Duel, 64 pranja, 2,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Rum FM i Media Servis.
4: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zloporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Sve slijedom optužnice Ureda Europskog tužitelja u Zagrebu. Presudu je komentirao potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
8: Jer u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade, i mi, kao što smo puno puta rekli, dajemo otvorenje, pružamo, podržavamo, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
7: Presuda se komentirala i u Saboru. Zastupnica Možemo, Sandra Benčić.
9: Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora. Međutim, ono što je na kraju dana najvažnije je da svako ko ogreze u korupciji, ko ogreze u zlouporabi sredstava iz europskih fondova, a posebno izdvajamo one koji to rade sa sredstvima za obnovu primjerice, da završe u tamo gdje trebaju završiti, da budu kažnjeni.
7: A Državni inspektorat zatvorio je danas gradilište na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu. Iz grada Zagreba priopćili su da Državni inspektorat za zaustavljanje radova navodi sigurnosne propuste. Neslužbeno inspektori su zatvorili gradilište jer jedna pregrada nije bila na mjestu na kojem su očekivali da će biti, a bilo je problema s gradilišnom pločom. Toliko u vijestima.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Splitu su 32, Osijeku i Zagrebu 31, a Rijeci 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Kad sunce prži, Rum FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: Moguće. Tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Više od zvuka, Room FM.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: dugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Turbofolk, Nevada.

0: Gdje je šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Hrvatskoj narodnoj banci održan je drugi godišnji skup regulatora posvećen sigurnosti sustava, kibernetičkim prijetnjama i umjetnoj inteligenciji. Guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman upozorio je da se rizici danas šire brže nego ikada, te da otpornost više ne ovisi samo o pojedinim institucijama, već o njihovoj suradnji. Istaknuo je kako je u digitalnom okruženju ključno brzo reagirati na krize i sačuvati povjerenje građana. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje izgradnje, obnove i opremanja sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti i jedinice lokalne samouprave s područja Virovitičko-podravske županije za projekte sportskih dvorana, igrališta, bazena, vanjskih sportskih borilišta i sportskih centara. Ovisno o vrsti projekta moguće je ostvariti do 1 milijun eura sufinanciranja. Cilj poziva je unaprijediti sportsku infrastrukturu i poboljšati uvjete za bavljenje sportom, a prijave su otvorene do 31. kolovoza u 14 sati. Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije. Natjecanje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki, a svečano otvorenje predviđeno je u 10 sati. Natjecatelji će svoje umijeće pokazati u oranju tijekom prije podneva, a po završetku slijedi proglašenje najboljih orača Virovitičko-podravske županije u 14 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da dođu u Sopje i podrže natjecatelje te uživaju u ovom tradicionalnom poljoprivrednom događaju. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica obavještava korisnike projekta Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i partnera da će se treća podjela paketa hrane održati utorak i srijedu 7. i 8. srpnja. Paketi će se dijeliti u vatrogasnom domu u Suhopolju za korisnike s područja općina Suhopolje, Gradina i Lukač, u mjesnom domu Sveti Đurađ za korisnike s područja grada Virovitice i općine Špišić-Bukovica, te u Centru za kulturu Dragobritvić u Pitomači za korisnike s područja općine Pitomača. Na podjelu je potrebno ponijeti samo osobnu iskaznicu. Pravo na pakete imaju korisnici zajamčene minimalne i nacionalne naknade, umirovljenici s mirovinom do 400 eura, te osobe koje žive ispod praga rizika od siromaštva. Rezovac će u subotu 11. srpnja biti domaćin 8. izdanja zabavno-kulinarske manifestacije Rezovački kotlić, tradicionalnog natjecanja u kuhanju paprikaša. Manifestacija počinje u 15 sati na prostoru ispred društvenog doma na Laništu, a održava se u sklopu programa Rezovačko ljeto te obilježavanja 50. obljetnice nogometnog kluba Rezovac. Organizatori nogometni klub Rezovac i mjesni odbor Rezovac pozivaju sve zainteresirane ekipe da se prijave što prije, jer je interes velik. Kotizacija iznosi 20 eura, a organizator osigurava meso, luk, stolove, klupe, vodu i piće dobrodošlice. Najuspješnije ekipe očekuju vrijedne nagrade, a posjetitelj je dan ispunjen dobrom hranom, glazbom i druženjem. Studentski dom Virovitica i ove godine bilježi veliki interes budućih stanara. Dom raspolaže sa 108 mjesta u moderno opremljenim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a studentima su uz smješte na raspolaganju zajednički prostori za učenje i druženje, informatička učionica te brojne pogodnosti. Osim kvalitetnog smještaja, tijekom godine organiziraju se razna predavanja, radionice, pub kvizovi, sportske aktivnosti i gaming turniri, a studenti mogu besplatno koristiti električne bicikle za lakše kretanje gradom. U studentskom domu ističu kako žele stvoriti ugodno okruženje u kojem studenti uz studiranje razvijaju nova znanja, prijateljstva i zajedništvo. Na prometnicama Virovitičko-podravske županije tijekom proteklog tjedna dogodilo se 10 prometnih nesreća. U 6 nesreća s ozlijeđenima 5 osoba zadobilo teške, a 7 lakše tjelesne ozljede, dok su 4 nesreće završile s materijalnom štetom. Među sudionicima nesreća nije bilo vozača pod utjecajem alkohola. Policija je tijekom nadzora utvrdila 455 prometnih prekršaja, među kojima su 43 vožnje pod utjecajem alkohola i 31 prekoračenje brzine. Najveća koncentracija alkohola 2,93 promila izmjerena je vozaču bicikla u Čačincima, dok je najveća brzina od 129 km na sat zabilježena na Virovitičkoj obilaznici. Hrvatski časnički zbor grada Virovitice održao je redovnu izvještajnu skupštinu na kojoj je istaknuto da su tijekom protekle godine uspješno provedene planirane aktivnosti, među kojima su obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i organizacija susreta časnika u Virovitici. Skupštini je nazočio i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, koji je zahvalio hrvatskim časnicima i dočasnicima na njihovoj ulozi u stvaranju i obrani Hrvatske. Tom prigodom Virovitičko-podravskoj županiji, gradu Virovitici i Hrvatskom časničkom zboru Virovitica uručene su zahvalnice za uspješnu suradnju. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na cestama u smjeru mora, ali se vozi bez većih zastoja i kolona. Podsjećamo da uz veću gustoću prometa češće dolazi do izvanrednih situacija koje mogu usporiti protok vozila, pa sve vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom vršnih popodnevnih sati usporenje će se voziti na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Pojačaj dan uz Rum FM, tvoj broj 1 radio.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

Room FM. Радио доброго расположения.

Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

Berges trgovinama do sredine srpnja. Potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Berges trgovina, vaša trgovina.

Čekaj, da li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.
2: Ja

0: ulazi 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Od plaže do terase, od jutra do mraka,

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: U Hrvatskoj narodnoj banci je održan i drugi godišnji skup regulatora posvećen sigurnosti sustava, kibernetičkim prijetnjama i umjetnoj inteligenciji. Guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman upozorio je da se rizici danas šire brže nego ikada, te da otpornost više ne ovisi samo o pojedinim institucijama, već o njihovoj suradnji. Istaknuo je kako je u digitalnom okruženju ključno brzo reagirati na krize i sačuvati povjerenje građana. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje izgradnje, obnove i opremanja sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti i jedinice lokalne samouprave s područja Virovitičko-podravske županije za projekte sportskih dvorana, igrališta, bazena, vanjskih sportskih borilišta i sportskih centara. Ovisno o vrsti projekta moguće je ostvariti do 1 milijun eura sufinanciranja. Cilj poziva je unaprijediti sportsku infrastrukturu i poboljšati uvjete za bavljenje sportom, a prijave su otvorene do 31. kolovoza u 14 sati. Udruga Orača Virovitičko-podravske županije, općina Sopje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva organiziraju 20. natjecanje Orača Virovitičko-podravske županije. Natjecanje će se održati u subotu 11. srpnja u Sopju na lokaciji uz cestu prema Novoj Šarovki, a svečano otvorenje predviđeno je u 10 sati. Natjecatelji će svoje umijeće pokazati u oranju tijekom prije podneva, a po završetku slijedi proglašenje najboljih orača Virovitičko-podravske županije u 14 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da dođu u Sopje i podrže natjecatelje te uživaju u ovom tradicionalnom poljoprivrednom događaju. Pokrovitelj natjecanja je Virovitičko-podravska županija. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica obavještava korisnike projekta Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i partnera da će se treća podjela paketa hrane održati u utorak i srijedu 7. i 8. srpnja. Paketi će se dijeliti u vatrogasnom domu u Suhopolju za korisnike s područja općina Suhopolje, Gradina i Lukač, u mjesnom domu Sveti Đurađ za korisnike s područja grada Virovitice i općine Špišić-Bukovica, te u Centru za kulturu Dragobritvić u Pitomači za korisnike s područja općine Pitomača. Na podjelu je potrebno ponijeti samo osobnu iskaznicu. Pravo na pakete imaju korisnici zajamčene minimalne i nacionalne naknade, umirovljenici s mirovinom do 400 eura, te osobe koje žive ispod praga rizika od siromaštva. Rezovac će u subotu 11. srpnja biti domaćin 8. izdanja zabavno-kulinarske manifestacije Rezovački kotlić, tradicionalnog natjecanja u kuhanju paprikaša. Manifestacija počinje u 15 sati na prostoru ispred društvenog doma na Laništu, a održava se u sklopu programa Rezovačko ljeto te obilježavanja 50. obljetnice nogometnog kluba Rezovac. Organizatori, nogometni klub Rezovac i mjesni odbor Rezovac pozivaju sve zainteresirane ekipe da se prijave što prije, jer je interes velik. Kotizacija iznosi 20 eura,